absolutt ikke velkommen nu ved helt Afrikas lustrende hos gevaldige gebald. Jeg er nede den direktør, der kan ikke langere, der vil ikke nå med det på et konservatorium, jeg siger det. Altså, der er ikke dækker,